Я тесно налцсан ки ягч над асуу гизги кринь шижжаро K3B 9.7 FM. Ананица. Хожинаад кё ияди таанад анлэнгий.